0: عشق و موزیک برای همیشه. امن پیار سنگیت همیشه کے لیے. سمادانم سنیہم سنگیتم اپرو.
1: هی وا ای تو اونگاکو. いつまでも